فارقین فارقین گلک عقیدان ارداوی بخوینا خو آودانه یک جوان میرخواستان جی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زلستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و هات شهید گرن ویجی عرضا فارقین و سلیوا بخوینا خوی آودا اول پی خوی گل و کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخاله عبدالقدوس به

مظلوم بن دستان و ذکری الکردستان تفانی کبرا زردستان و خویناوی مبارک دشتا سوسا گلستانه بهشتا دلستانه نورا سر بهارستانه دروجامی مبارک دروجامی مبارک.

مظلوم بندستان و وکری الکردستان تفانی کبرا زردستان و خویناوی مبارک دشتا سوسا گلستانه بهشتا دلستانه نورا سر بهارستانه دروجامی مبارک دروجامی مبارک.

شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسل نسب خوی معجزات رجی کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

جانی گلو یاری شفیع، کان خودیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدن صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

جگه و هر در قرش دار بویه گلزار و گلبار بهش هاتن حچی سار فجر بویه زلاله فجر

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.